Radio Laktaši vam želi dobro jutro.

Hitovi na talasima Radija Laktaši.

Sí.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro vam želimo, slušate prve jutarnje vijesti Radija Laktaši. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik stigao je u Izrael gdje ga je, kako je istakao i ovog puta, dočekala srdačna dobrodošlica, a tokom boravka očekuju ga brojni sastanci sa izraelskim zvaničnicima o saradnji i daljem unapređenju odnosa Srpske i Izraela. Povorkom dugom 4 km, juče je ispraćen general Mladić na Topčidersko groblje gdje je i sahranjen. Posljednju poštu ratnom komandantu, generalu Mladiću, odao je i veliki broj njegovih saboraca, pripadnika Vojske Republike Srpske i građana iz svih krajeva Republike Srpske od Novog Grada do Trebinja. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu za četvrtak 10. septembar najavili su proteste, a potom i generalni štrajk, ukoliko izostane dogovor sa kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Premijer Srbije Đuro Macut predložio je da vlada Srbije uputi predsjedniku Srbije obrazloženi prijedlog za raspuštanje Narodne skupštine i raspisivanje izbora za narodne poslanike. Macut je poručio da su izbori prilika da se učvrste institucije, da se spuste tenzije i odbaci politika isključivosti i politička borba sa ulica vrati u institucije. Specijalni izaslanik američkog predsjednika Steven Witkoff saopštio je da je ostvaren veliki napredak u procesu pronalaženja rješenja za sukob u Ukrajini, uključujući i smisao postizanja dogovora o trilateralnim pregovorima SAD-a, Rusije i Ukrajine. Trenutna temperatura u Laktašima je 13 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 32.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 7 je časova i 16 minuta na časovniku Radija Laktaši. Dobro jutro, ranoranioci. Ili vi koji se tek budite, dobro jutro i dobrodošli na talas našeg radija. Nadam se da ste spremni za novi radni dan. 8. septembar, utorak je pred nama. Kava je skuvana, evo mi smo spremni da uplovimo u ovaj novi dan uz čarobno gorivo u vidu ovog tamnog napitka. Ispred nas je još jedno, nadam se, uzbudljivo jutro i dan na talasima Radija Laktaši, sve do 14 časova. Vaš domaćin bit ću ja, moje ime je Ognjen i potrudit ću se evo da vam donesem najsvježije informacije iz Republike Srpske, okoline Evrope, svijeta, ali najvažnije iz našeg grada. Provjeravamo i kakvo nas vrijeme očekuje, gdje su gužve u saobraćaju, sve to naravno nakon ovog kratkog uvoda kojim ću vas pozdraviti. Naravno to ćemo sve začiniti najboljom muzikom, miksom koji smo pripremili i ovog jutra za vas, a koji provjereno podiže energiju. Ostanite budni, vjerujem da je i ovo jutro onako sanjivo, poprilično hladno je bilo jutros, to vjerojatno znaju ovi ranoranioci koje sam pomenuo, ali evo, začinit ćemo ovaj dan osmijehom, pokrenut ćemo se odmah nakon kratke muzičke pauze. Za vas ću u nastavku svirati Dino Dvornik i Jače manijače, a odmah nakon toga ćemo za sve manijake da provjerimo i vremenske prilike za ovaj 8. septembar. Dobro jutro!

0: vremenska prognoza.
1: Dobro jutro, vam želimo još jednom ukoliko ste se naknadno uključili na talas Radija Laktaši. Dobro jutro i dobrodošli i ovoga jutra potrudit ćemo se da vam izmamimo osmijeh na lice, dobrom muzikom, dobrom atmosferom, dobrim raspoloženjem. Tome u prilog ići će nam i današnje vremenske prilike. Meteorolozi kažu u Republici Srpskoj jutro vedro i svježe, a u višim predjelima i prohladno. Tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo uz prolaznu malu do umjerenu oblačnost, koja će se od jugozapada širiti ka sjeveru i istoku. Vjetar slab do umjeren, uveče na sjeveru i pojača, na istočni i sjeveroistočni u nastavku dana. U Hercegovini ujutro slab sjeveroistočni, tokom dana u skretanju na jugozapadni, uz umjeren do pojačan jugozapadni. Maksimalna temperatura vazduha od 31 do 36 u pojedinim dijelovima Republike Srpske, a u višim predjelima od 27. U Laktašima jutro pretežno vedro i svježe, u nastavku dana sunčano uz prolaznu malu do umjerenu oblačnost i vrlo toplo uz vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Trenutna temperatura u našem gradu jeste 14 stepeni, a maksimalna dnevna danas bi mogla do 33 stepena. Već sutra očekuje nas dugo najavljivana promjena vremena uz ozbiljan pad temperature, čak u narednim danima razlika u temperaturi mogla bi da bude i do 12 stepeni niža, ali o tom potom. Naravno, nećemo ništa prejudicirati, to su ipak vremenske prilike za sutra, čak i sutra popodne i predveče, do tada imamo još mnogo toga da se moguće i promijeni, zašto da ne. Što se tiče bioprilika, slično kao i proteklih dana, ugodnije jutro i prijepodnevni sati, potom uz osjetniji porast temperaturnih vrijednosti i relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima i ne izlagati se duže suncu, ukoliko naravno to možete, s obzirom da će biti izuzetno toplo uz visoke vrijednosti UV indeksa. Sa noćnim satima svježije, izraženije u centralnom dijelu Srpske, što će omogućiti mirniji san. Ukratko, danas sunčano uz prolaznu malo do umjerenu oblačnost, vrlo toplo uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 33 stepena u Laktašima. Dobro jutro!
0: Vremenska prognoza.

0: 7 je časova i 39 minuta. Dobro jutro na talasu Radija Laktaši. Ovoga jutra dobra muzika, dobre priče, a u nastavku naša redovna rubrika Pregled dnevne štampe.
1: Pregled dnevne štampe.
0: I ovoga jutra prelistat ćemo zajedno dnevnu štampu, Glas Srpske i Nezavisne novine. Centralna tema u oba pisana medija jeste sahrana Ratka Mladića. Desetine hiljada ljudi ispratilo je generala na vječni počinak u Beogradu. Glas piše, narod zna. Novi politički potres u Njemačkoj, Merz ne može da zaustavi AFD, priča je to sa stranice 9. Kiša, jedina nada, mještani i nadležne službe širom Bosne i Hercegovine u neprestanoj borbi sa požarima, priča je ovo sa stranice broj 5. Ratko Mladić, general i načelnik glavnog štaba Vojske Republike Srpske, sahranjen je juče uz sve počasti u Beogradu na Topčiderskom groblju pored kćerke Ane uz poruku slava junaku te da i Bog i narod znaju šta je prava istina. Republika Srpska, Srbija i srpski narod iz cijelog svijeta oprostili su se juče od generala Mladića koji je preminuo u Hagu 27. augusta u 85. godini. Nepregledna rijeka ljudi u kojoj su bili i Mladićevi saborci te zvaničnici Srpske i Srbije uz sve druge koji su poštovali lik generala slila se juče u Beograd gdje je kovčeg sa njegovim tijelom bio izložen u crkvi Svetog Luke u naselju Vidikovac, a na kovčegu je bila izložena šapka generala Mladića i njegovi ordeni. Požari koji već danima bukte na više područja u Bosni i Hercegovini ne prestaju da zadaju muke stanovništvu i ekipama na terenu, a posebno teško juče je bilo u drvarskom selu Poljice u zaseoku Kajtezi gdje se vatra ponovo približila kućama dok su jak vjetar i visoke temperature dodatno otežavali njeno gašenje. Na vazdušnoj liniji manje od kilometra nalaze se sela i kuće, a u nedjelju ujutru uspjeli smo da spriječimo da vatra pređe regionalni put Drvar-Glamoč, ali se ponovo aktivirala na pojedinim mjestima, kažu iz vatrogasnog društva. Nezavisne novine također o sahrani Ratka Mladića. Rijeka građana ispratila je generala sahranjen pored kćerke, priča je to sa stranice broj 5. Nove tehnologije mijenjaju način na koji će se glasati na predstojećim opštim izborima. Hoće li novi način glasanja povećati broj nevažećih listića, pitaju se u Nezavisnim novinama ovoga jutra. Cijene goriva nezaustavljivo rastu, dizel bi mogao dostići i 4 marke u narednim mjesecima. Također, šta su političari zaboravili da napišu na bilbordima i u ovoj izbornoj kampanji svjedočimo manje više istim porukama kandidata kao i ranijih godina. Da, turistički vaučeri od 100 maraka od juče su ponovo dostupni građanima Srpske, a za sada se mogu iskoristiti u 27 ugostiteljskih objekata za smještaj ili u 3 turističke agencije. Pravo na turistički vaučer, kako navode iz Ministarstva trgovine i turizma Srpske, ostvaruje svaki punoljetni građanin Republike Srpske, kao i građanin sa prebivalištem u Brčko distriktu koji posjeduje državljanstvo Republike Srpske. Kad god su se pojavili turistički vaučeri, naši sunarodnici su ih jedva dočekali, skoro sam baš odgovorila na poruku vezanu za turističke vaučere, oni se odmah odluče za neki od hotela, iskoriste vaučere, ali i doplate kako bi im taj vikend bio još bolji, kažu iz ministarstva, nadležnog ministarstva. I za kraj još ova tema, na predizbornim bilbordima kojih su ovih dana pune ulice Republike Srpske, političari su zaboravili staviti obećanja poput boljeg životnog standarda građana, kvalitetnijeg zdravstva i obrazovanja, većih plata i penzija, razvijenije ekonomije itd. itd. Plakati, ali i društvene mreže manje više su identični kao i ranijih izbornih ciklusa, sa njih nas gledaju nasmijena lica uz poruke koje smo viđali 2014. 2018. 2022. Slogan naglašava jedan od sagovornika može biti zvučan i kreativan, a da iza njega nema nikakve jasne političke ideje, a može biti i sasvim jednostavan, ali da radi publiku. Eto, toliko. Još je tu brojnih tema koje definitivno ne možemo ni stići pomenuti. Jedna od njih je poskupljenje, nezaustavljivo poskupljenje goriva. Dizel bi mogao dostići 4 marke, ali jednu od ovih tema sigurno ćemo pomenuti i kroz naš otvoreni i jutarnji program na našem radiju. Dobro jutro, dobrodošli, 7 je časova, 46 minuta, u nastavku za vas svira Haustor i Moja prva ljubav, a onda se čujemo u 8 časova sa prvim vijestima našeg radija. Dobro jutro.

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro. Vrijeme je za vijesti na talasu Radija Laktaši. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik boravi u Izraelu gdje je doputovao kao počasni gost povodom obilježavanja 10 godina od smrti bivšeg predsjednika i premijera Izraela Šimona Peresa. Dodik je po dolasku istakao da ga je Izrael i ovog puta dočekao kao istinskog prijatelja uz srdačnu dobrodošlicu. Tokom boravka u Izraelu Dodika očekuju sastanci sa zvaničnicima ove zemlje na kojima će biti riječi o sveobuhvatnoj saradnji i daljem unapređenju odnosa Srpske i Izraela. Predsjednik SNSD-a prisustvovaće i obilježavanju 10. godišnjice od smrti Šimona Peresa kao i nacionalnoj komemorativnoj službi na parceli velikih vođa nacije. Danas će biti isplaćene uvećane avgustovske penzije, saopšteno je iz Ministarstva financija. Iznos pojedinačnih penzija povećan je za 3,55% na osnovu odluke vlade o vanrednom usklađivanju. Za isplatu je u budžetu obezbijeđeno 187 miliona maraka, za 7 miliona više u odnosu na prethodni mjesec. Ovo je drugo povećanje penzija u ovoj godini. Predstavnici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine održat će konferenciju za novinare o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Biće predstavljene najvažnije informacije i detalje od značaja za sve građane. Podsjetimo, pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine stupio je na snagu i u toku je podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a na kupovinu nekretnine. Pravo na povrat PDV-a imaju punoljetni građani, državljani Bosne i Hercegovine, koji ovdje imaju stalno mjesto prebivališta, dok imaju i uslov da kupuju svoju prvu nekretninu. Premijer Srbije Đuro Macut juče je predložio da vlada Srbije uputi predsjedniku Srbije obrazloženi prijedlog za raspuštanje Narodne skupštine i raspisivanje izbora za narodne poslanike. Macut je poručio da su izbori prilika da se učvrste institucije, da se spuste tenzije i odbaci politika isključivosti i politička borba sa ulica vrati u institucije. Vlada je na vanrednoj sjednici usvojila prijedlog premijera. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut predložio je da vlada uputi predsjedniku Republike Srbije obrazloženi prijedlog za raspuštanje Narodne skupštine, a vlada je u vanrednoj sjednici usvojila sve prijedloge premijera Macuta. Svijet. Kanada je danas uvela carine Sjedinjenim Američkim Državama koje se odnose na uvoz američke robe u vrijednosti od oko 20 milijardi američkih dolara, saopštilo je kanadsko ministarstvo financija. Nove carine se odnose na skoro 700 američkih proizvoda po stopama u rasponu od 15-50%, a uvedene carine odnose se na proizvode od čelika, aluminijuma kao i na poljoprivrednu opremu, kućne potrepštine poput toalet papira, prenosi CBS. Odluka Kanade je uslijedila nakon što je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela carine od 50% na kanadsku robu i nakon neuspjeha trgovinskih pregovora. Predsjednik Kanadske federacije nezavisnih preduzeća Dan Kelly, koja predstavlja više od 100.000 malih i srednjih preduzeća širom zemlje, kazao je da ova najnovija eskalacija u trgovinskom ratu kod nekih njegovih članova izaziva osjećaj da je vlada njihova preduzeća proglasila potrošnim materijalom zato što se uslijed uvođenja carina SAD-u dešava da poskupljuju materijali koji se uvoze iz ove zemlje. Za kraj informativnog pregleda, informacije o vremenu, jutro u Laktašima pretežno vedro i svježije, a u nastavku dana sunčano uz prolaznu malu do umjerenu oblačnost i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni sa maksimalnom dnevnom temperaturom oko 32 stepena u našem gradu, a trenutna temperatura je 17 stepeni. Slušali ste vijesti.

0: Servisne informacije.
1: Dobro jutro, 8 je časova i 14 minuta na časovniku našeg radija. Vrijeme je za servisne informacije. U protekla 24 časa pregledano je ukupno 53 pacijenta, a pregledali su ih doktorica Svjetlana Pranić i doktor Ninoslav Đogatović. Policajci iz policijske stanice Laktaši zabilježili su jedno krivično djelo i dvije materijalne štete u protekla 24 časa, a juče u 17 časova i 36 minuta intervenisali su i laktaški vatrogasci na gašenju niskog rastinja u Jaružanima. Danas će se prikupljati i odvoziti komunalni otpad u skladu sa redovnim planom. Komunalni otpad će se prikupljati i odvoziti u terminu od 7 do 15 časova u naselju u Trnu, Jablanu i Bukovici. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa ukupno je rođeno 16 beba, Banja Luka je bogatija za 5 stanovnika, Bijeljina za 4, po dvije bebe rođene su u Doboju, Gradišci, Prijedoru, a jedna u Zvorniku. Vrijeme u Laktašima kaže da nas danas očekuje sunčano uz prolaznu malu do umjerenu oblačnost i vrlo toplo sa slabim do umjerenim sjeveroistočnim vjetrom i maksimalnom temperaturom do 32 stepena. U ovom trenutku u Laktašima je 17 stepeni. Kvalitet vazduha ovog jutra iznosi 63, što će reći da je vazduh prihvatljiv. UV zračenje ovoga jutra jeste nisko sa procentom 1. Sunce nam je izašlo u 6 časova 22 minuta, zaći će u 19 časova i 15 minuta i tu se zaista može već primijetiti kako nam je dan okratio. Vidljivost ovoga jutra savršeno jasan pogled uz 27 km vidljivosti. Stepen vlage iznosi 67%, a vazdušni pritisak jeste 1019 milibara. Toliko što se tiče servisnih informacija, uživamo uz Shakiru i Daj Daj, dakle zvaničnu himnu ovogodišnjeg fudbalskog prvenstva, a onda se vraćamo i provjerit ćemo stanje na putevima.

0: 93,3 FM Stereo. Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 8:47, vi ste na talasu Radija Laktaši i ovog 8. septembarskog jutra. Polako, ali sigurno nam, pa evo, definitivno dolazi jesen, nekako se osjeća u vazduhu taj njezin miris, a osjeća se, boga mi, i u jutarnjim časovima, naročito kada govorimo o temperaturama, koje nisu ni najmanje naivne. Evo, ja sam lično jutro se izmjerio negdje oko 12 stepeni za jutro u septembru, pa rekao bih taman. Nakon svih ovih vrućina koje su bile sve prisutne posljednjih nekoliko dana, super je imati hladnu noć i onako naspavati se, što bi se reklo, baš kako treba. A jesen sa sobom donosi i određene izazove, bar kada je u pitanju cijena goriva, odnosno ovih derivata. Cijene ponovo rastu, dizel u Banja Luci i do 3 marke i 46 feninga. Cijene u Bosni i Hercegovini ponovo su u porastu, a stručnjaci upozoravaju da bi poskupljenja mogla biti nastavljena ukoliko cijena nafte na svjetskom tržištu nastavi da raste. Prema riječima stručnjaka za energetiku Almira Bačarevića, dizel se trenutno u Bosni i Hercegovini prodaje po cijeni od oko 3 marke i 50 feninga optimalno, dok je benzin između 3 marke i 20 i 3 marke i 30 feninga. U Banjoj Luci se cijena dizela trenutno kreće od 3 marke 37 do 3 i 46 feninga po litru, dok je benzin između 2 marke i 97 feninga i 3 marke i 13 feninga. Predsjedavajući grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Srpske, Đorđe Savić, očekuje da bi gorivo u narednom periodu moglo poskupjeti za dodatnih 10 do 15 feninga po litru prema trenutnim ulaznim cijenama. Na svjetskim berzama cijena barela nafte približila se granici od 100 dolara, a stručnjaci navode da bi, ukoliko barel dostigne između 110 i 120 dolara, cijene dizela mogle premašiti i 4 marke po litru. Na rast cijena utiče i pogoršanje situacije na Bliskom istoku, toga smo svjedoci posljednjih pola godine do godinu dana, dok je prema navodima stručnjaka značajno poskupio i prirodni gas na europskom tržištu. Građanima i privredi u Republici Srpskoj do 14. septembra ostaje na snazi mjera povrata 10 feninga po litri kupljenog benzina i dizela na benzinskim pumpama koje učestvuju u programu vlade Republike Srpske za olakšavanje poskupljenja. Izazovna jesen definitivno pred nama, to bi se moglo izvući kao zaključak ove priče. Kofir ljubavi i Kaliopi, to je ono što svira u nastavku za vas.

0: Vijesti, minut dva.
1: Devet je časova. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik stigao je u Izrael gdje ga je, kako je istakao i ovog puta, dočekuje srdačna dobrodošlica, a tokom boravka očekuju se brojni sastanci sa izraelskim zvaničnicima o saradnji i daljem unapređenju odnosa Srpske i Izraela. Na području mjesne zajednice Prekaja u opštini Drvar proglašeno je stanje prirodne nesreće zbog naglog širenja požara uslijed kojeg je došlo do ugrožavanja i oštećenja imovine porodičnih kuća, pomoćnih objekata, poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Požari u Drvaru na samo 500 metara su od kuća, a tokom dana očekuje se pomoć vatrogasaca iz Banja Luke i Laktaša. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas će u Palati Srbija svečano dočekati predsjednika Uzbekistana Šavkata Mirzojojeva koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji. Najmanje 73 osobe, među kojima ima žena i djece, povrijeđene su u napadima Huta na više gradova u Saudijskoj Arabiji, saopšteno je od strane portparola i kancelarije u Jemenu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će cijene nafte naglo pasti nakon, kako je naveo, pobjede SAD-a u ratu protiv Irana, a Velika Britanija zaoštrava stav prema Izraelu. Trenutna temperatura u Laktašima 19, a maksimalna dnevna 32.

0: Dnevni horoskop.
1: 9 je časova i 19 minuta. Vrijeme je da startujemo i sa vremenskim prilikama, nego horoskopskim prilikama, da provjerimo šta nas to očekuje ovog 8. septembra. Što se tiče ovna, danas ćete morati brzo da reagujete na promjenu plana. Na poslu vam stiže informacija koja može da vam donese prednost, ali je važno da je zadržite za sebe. Slobodni ovnovi privlače osobu koju su ranije pogrešno procijenili, a moguće i neplanirani trošak. Bik, jedan razgovor konačno će vam pokazati na čemu ste. Ne pristajte na obavezu koja vam ne odgovara samo da biste udovoljili drugima. U ljubavi se vraća osjećaj sigurnosti, dok slobodne bikove očekuje zanimljivo poznanstvo preko prijatelja. Obratite pažnju na san. Blizanci, telefon će vam danas neprestano zvoniti, a među brojnim porukama krije se jedna koju ste dugo čekali. Dobar je trenutak da pokrenete ideju koju već neko vrijeme odlažete, partner želi više pažnje, a slobodni blizanci mogu da započnu uzbudljivo dopisivanje. Rak. Danas ćete otkriti da se iza nečijeg neobičnog ponašanja krije sasvim drugačiji razlog nego što ste mislili. Na poslu ne preuzimajte odgovornost za tuđu grešku, a u ljubavi vas očekuje nježan gest koji će vam popraviti raspoloženje. Potrebno vam je više odmora. Lav, vaša energija privlači pažnju gdje god da se pojavite. Moguće je pohvala, ponuda ili prilika da pokažete ono u čemu ste najbolji. U ljubavi ne pokušavajte da izazovete ljubomoru, jer bi igra mogla da se okrene protiv vas. Novčana situacija postaje povoljnija. Djevica, danas ćete završiti nešto što vam je danima oduzimalo energiju. Obratite pažnju na detalj u dokumentu, u poruci ili dogovoru, mogao bi da promijeni čitavu situaciju. Partner vam priprema iznenađenje. Slobodne djevice privlači osoba potpuno drugačija od njihovog uobičajenog tipa. Vaga. Pred vama je dan važnih odluka. Ne čekajte da drugi izaberu umjesto vas, posebno kada je riječ o poslu ili novcu. U ljubavi slijedi iskren razgovor koji može da donese veliko olakšanje. Jedna osoba iz prošlosti ponovo pokušava da privuče vašu pažnju. Skorpija, vaša intuicija danas radi bez greške. Ako osjećate da vam neko ne govori sve, uskoro ćete dobiti potvrdu. Na poslovnom planu moguća je prilika koja zahtjeva hrabrost i diskreciju. Strasti su pojačane, ali izbjegavajte rasprave sa sitnice. Strijelac, neočekivan poziv mogao bi potpuno da promijeni vaše planove. Dan je povoljan za putovanja, dogovore i upoznavanje novih ljudi. Zauzeti strijelčevi poželjet će da razbiju monotoniju, dok slobodni mogu da osjete snažnu hemiju već pri prvom susretu. Ne trošite novac impulsivno. Jarac, vaš trud konačno počinje da daje vidljive rezultate. Moguće je pohvala osobe čije mišljenje vam mnogo znači ili razgovor o boljoj poziciji. U ljubavi spustite gard i otvoreno recite šta vam nedostaje. Veče donosi vijest koja će vas obradovati. Vodolija, danas vam pada na pamet rješenje koje niko drugi nije vidio. Ne plašite se da iznesete neobičnu ideju, jer upravo ona može da vam donese uspjeh. Slobodne vodolije privlači harizmatična osoba. Zauzeti bi trebalo da izbjegavaju vraćanje na stare rasprave. Ribe, danas ćete jasnije nego inače prepoznati ko vam želi dobro, a ko vam se javlja samo kada mu nešto treba. Na poslu vas očekuje mirniji ritam i prilika da ispravite raniji propust. U ljubavi slijedi emotivan trenutak, a slobodne ribe mogu da obnove kontakt sa starom simpatijom.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo. Hit dana Radija Laktaši.
1: 9:45, idealno vrijeme da poslušamo i današnje prijedloge za hit dana. 8. je septembar, pa ćemo vidjeti kakva nas to sreća prati ovog utorka. Prijedlog broj 1 koji ćemo čuti u nastavku jeste grupa Lollipop i Neću 2, Neću 3, dobro znani hit sa početka novog vijeka. Nakon toga slušamo Željka Joksimovića i Ranjenu zvijer. Vi glasate na 065 078 888 putem Vibera, WhatsAppa i SMS-a.

vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaši.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: 10:47 i u nastavku smo izabrali hit dana i vraćamo se u 2003. godinu i vreme kada su školske simpatije bile glavna tema. Grupa Lollipop donosi hit Neću 3, Neću 2, pjesmu koju ste vi izabrali, a riječ je o jednoj simpatičnoj školskoj ljubavi i djevojci koja bi zbog simpatije iz treće klupe najradije imala 9 časova i 5 velikih odmora. Pjesma je svojevremeno bila zaista veliki hit među mladom publikom, a danas je pravi podsjetnik na početak 2000-ih. Neću 3, Neću 2 i grupa Lollipop.

0: na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši. Vijesti. Minut 2.
1: Jedanaest je časova. Danas će biti isplaćene uvećane avgustovske penzije, saopšteno je iz Ministarstva financija. Iznos pojedinačnih penzija povećan je za 3,55% na osnovu odluke vlade o vanrednom usklađivanju. Vatrogasna jedinica iz Laktaša odazvala se pozivu za pomoć u gašenju velikog požara koji je zahvatio područje opštine Drvar, gdje je zbog naglog širenja vatre proglašeno stanje prirodne nesreće. Na teritoriji Srbije aktivno je više od 30 požara, a vjetar i nepristupačan teren otežavaju gašenje na Suvoj planini i u Deliblatskoj peščari, kao i kod Majdanpeka. Nedavne vježbe NATO-a na Arktiku ukazale su na to da se alijansa sprema za sukob sa Rusijom, izjavio je za Sputnik zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško. 25 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, a maksimalna dnevna danas oko 32.

ulici i nemaš poštu. Što čekaš više što ne rješavaš tu? Kaš se žen, kaš se udavat, da mi reci pa da mogu mirno spavat. Imaš i djece i nemaš poštu.

rješavaš tu? Šta čekaš više što ne rješavaš tu? Daš se ženit, kaš se udavat, te mi reci pa da mogu mirno spavat. Imaš li djece, e nemaš pa što? Šta čekaš više što ne rješavaš tu? Daš se ženit, kaš se udavat, te mi reci pa da mogu mirno spavat. Imaš li djece, e nemaš pa što? Više što ne rješavaš tu? Gaš se ženit, kaš se udavat, te mi reci pa da mogu mirno spavat. Imaš li djece, e nemaš pa što? Šta čekaš više što ne rješavaš tu?

Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.

0: Radio Laktaši, više od zvuka.
1: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke ću u džepove. I nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Gostimirka Eskić i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Dodik i jerusalimski patrijarh Teofil III razgovarali o očuvanju pravoslavlja.
1: U Drvaru zbog požara proglašeno stanje prirodne nesreće, u Poljicama vatra na 500 metara od kuće.
0: Rusija napreduje ka svojim zacrtanim linijama na ratištu, izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
1: Počinje takmičenje u novoj sezoni fudbalske lige šampiona.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo.
1: Predsjednik Milorad Dodik i jerusalimski patrijarh Teofil III razgovarali su danas u Jerusalimu o značaju očuvanja hrišćanskog prisustva na Bliskom istoku, među religijskom zajedništvu i miru u svijetu. Dodik je rekao da je čitav svijet danas suočen sa velikim izazovima i neredom i da je svaka težnja ka uspostavljanju mira od izuzetnog značaja.
0: Dodik je istakao da se u svijetu izdvajaju ogromna sredstva za naoružavanje, te ocijenio da bi svijet bio bolje mjesto kada bi se više ulagalo u duhovnost i obrazovanje. Dodik je upoznao patrijarha Teofila III, da je prisustvovao sahrani generala Ratka Mladića. Patrijarh Teofil III istakao je važnost hrišćanske crkve na prostoru Bliskog istoka, te naglasio da Jerusalimska patrijaršija okuplja ljude različitih naroda i nacija. Dodik je posjetio i crkvu Svetog groba u Jerusalimu, a u Izraelu će kao počasni gost prisustvovati obilježavanju 10 godina od smrti bivšeg izraelskog predsjednika i premijera Šimona Peresa. U delegaciji Srpske, koju predvodi Dodik, nalazi se vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Ana Trišić-Babić.
1: Republika Srpska ima iskreno prijateljstvo sa Izraelom koji razumije i shvata njenu istoriju, sadašnjost i budućnost, rekao je stručnjak za međunarodne odnose Lučijano Kaluža.
0: Kaluža je ocijenio da veliku zaslugu u tome ima Kancelarija za međunarodnu saradnju Republike Srpske, koja je osnovana da razvija takvu vrstu odnosa. Osnivanje ove kancelarije je benefit za Republiku Srpsku, rekao je Kaluža i ukazao na značaj razvijanja velikog prijateljstva sa državom Izrael.
1: General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić srpskom narodu je donio slobodu i odbranio Republiku Srpsku, rekao je predsjednik organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin. Naveo je da je sahrana generala Mladića prošla dostojanstveno, onako kako general i zaslužuje.
2: Nije bilo, dakle, apsolutno nijednog incidenta, nije bilo, što su naravno mnogi priželjkivali, nije bilo nijednog izliva mržnje ni na koji način, nije bilo folklora koji bi bilo koga vrijeđao i mogao uvrijediti. U miru Srbi su se oprostili od svog generala, od svog komandanta, na način, dakle, onako kako to najviši vjerski običaj, dakle, i nalažu kod srpskog naroda. Tolika količina ljubavi nije mogla biti viđena poodavno i tolika količina ljubavi je najbolji odbrambeni mehanizam od svih onih koji pokušavaju da mržnjom i histerijom naprave od svega slučaj i da naprave od svega problem.
1: Tradicionalni marš stazama egzodusa kojim se čuva sjećanje na septembar 1995. godine i progon srpskog naroda iz Vozuće i doline Krivaje biće održan u četvrtak 10. septembra. Kao uvod u obilježavanje ove godišnjice u Doboju je danas održana komemorativna akademija kojoj je prisustvovao i premijer Savo Minić, koji je istakao da sjećanje nije mržnja, već opomena da se stradanja ne ponove.
0: Minić je naveo da se još traga za 129 srpskih boraca i civila sa tog područja, te podsjetio na zvjerske zločine nad Srbima koje su na ovom području počinili pripadnici odreda El Mujahedin. Zoran Blagojević, predsjednik zavičajnog udruženja Zavidovićani sa sjedištem u Doboju, koji je bio ratni načelnik štaba 4. Ozrenske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske, podsjetio je da za zločine na prostoru Vozuće niko nije odgovarao, osim dvojice muslimanskih generala Rasima Delića i Sakiba Mahmuljina, kojim je nakon presude omogućeno da pobjegne u Tursku.
1: U istočnom Sarajevu sutra će biti obilježen dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj, tokom kojeg je ubijeno više od 50 pripadnika Vojske Republike Srpske i civila, ranjeno njih više od 120.
0: Na mjesnom groblju Grlica bit će služen pomen i položeno cvijeće na spomenik prvim civilnim žrtvama NATO bombardovanja u srpskom Sarajevu. Parasto za sve poginule bit će služen u hramu Svetog Petra Dobrobosanskog u Vojkovićima. Tokom NATO agresije na Republiku Srpsku od 30. avgusta do 14. septembra 1995. godine ubijeno je 47 pripadnika Vojske Republike Srpske i 7 civila, dok je ranjeno više od 100 vojnika i 21 civil.
1: Slušate podnevne novosti. Rusija je spremna da nastavi razgovore sa Sjedinjenim državama u Ukrajini, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
0: Naveo je i da Rusija napreduje ka svojim zacrtanim linijama na ratištu, a ne na diplomatskom frontu. Lavrov je podsjetio da Kijev i zapadne prestonice razgovaraju o miru sa jedinim ciljem da naprave pauzu kako bi se kijevski režim koji se urušava nekako ponovo ojačao na neko vrijeme.
1: Najavljena pomoć za osnovce i srednjoškolce bit će isplaćene roditeljima, osim u slučaju da đaci srednje škole imaju svoj žiro račun, izjavio je premijer Savo Minić. Komentarišući to što je odlukom predviđeno da jednokratnu novčanu pomoć Vlade Republike Srpske dobijaju samo studenti koji studiraju u Srpskoj, Minić je rekao da smatra da bi to trebalo da dobiju svi studenti iz Republike Srpske gdje god da studiraju, te da će vidjeti da li to može biti riješeno.
3: A isplata će ići roditeljima, direktno kao i ova isplata za studente, odnosno za đake osnovnih škola, za srednje škole tamo gdje imaju tekuće račune, ićemo direktno na tekuće račune đacima, ako ne onda roditeljima, za studente njima lično, a za produženi boravak ide roditelj. Mi imamo obezbeđen novac, kako bude dolazio, tako će se vršiti isplata.
1: Premijer Savo Minić pozvao je sve roditelje koji imaju pravo da iskoriste mogućnost da se prijave za republičku subvenciju za smještaj djece u produženom boravku.
0: Povodom kampanje Srpska te voli, Minić je rekao da je jedna od tih mjera i republička subvencija za smještaj djece u produženom boravku, te da već od 1. septembra roditelji mogu podnijeti zahtjev Dječjem fondu Republike Srpske, na osnovu kojeg vlada obezbjeđuje mjesečnu subvenciju od 200 maraka za boravak djece u privatnim produženim boravcima. Dok radimo na tome da proširimo mrežu produženih boravaka u našim osnovnim školama, subvencije za privatne produžene boravke vidimo kao konkretnu i neposrednu pomoć porodicama kojima je ona sada potrebna, rekao je Minić.
1: Na području mjesne zajednice Prekaja u opštini Drvar proglašeno je stanje prirodne nesreće zbog naglog širenja požara koji se približio kućama na samo 500 metara. Požar koji je sinoć djelimično lokalizovan, kaže načelnica Drvara Dušica Runić, tokom noći se ponovo razbuktao u rejonu sela Kamenica. U toku je mobilizacija raspoloživih snaga civilne zaštite i građana, očekuje se pomoć i iz Laktaša i Banja Luke.
4: Ne mogu reći da je stanje dobro, jer već četvrti dan se borimo sa vatrenom stihijom. Pokušavamo da odbranimo kuće. Juče smo imali akcije spašavanja iz vazduha kuća u zaseoku Donji Kajtez i selo Poljice. Opet su buknuli požari nedaleko od kuća u selu Savići. Branili smo naša sela sa desne strane na regionalnom putu Drvar-Glamoč. Goli najmanje 200 hektara visoke šume na potezu između Drvara i Glamoča i zaista evo mogu reći da su dva dana na terenu bili radnici šumarije. Sinoć su nam se uključili veliki broj dobrovoljaca koji su oko 22 časa uspjeli sanirati, odnosno činilo se da su sanirali, međutim čas poslije 12 opet je buknuo požar. Jučer smo proglasili stanje elementarne nepogode, odnosno prirodne nesreće, obratili se za pomoć i Republičkoj upravi civilne zaštite. Dobili smo saglasnost i od Federalne uprave civilne zaštite da oni mogu ući na teren federacije i danas očekujemo pomoć vatrogasnih jedinica iz Laktaša i iz Banja Luke.
1: Situacija na svim požarištima na području Trebinja jutros je stabilna. Vatrogasne ekipe i dalje dežuraju na lokacijama Zubci, Trebinska brda i Poljice kako bi se kako bi se pravovremeno reagovalo u slučaju aktiviranja požara.
0: Bileški vatrogasci ugasili su požar na području sela Korita i nastavljaju da prate situaciju. Situacija sa požarom kod manastira Vuzućica jutros je stabilna i nema opasnosti po ovu svetinju, izjavio je srni protojerej Stavrofor Zoran Živković.
1: Osim požara, nedostatak padavina i visoke temperature ostavljaju posljedice i na poljoprivrednu proizvodnju. Kod pojedinih kultura rod je oštećen, a konačne razmjere štete tek će biti utvrđene. Ministar poljoprivrede Anđelka Kuzmić upozorava da bez navodnjavanja i osiguranja poljoprivredna proizvodnja u budućnosti biće sve teža. Navela je da Republika Srpska izdvaja značajna sredstva za zaštitu poljoprivredne proizvodnje.
5: Mi možemo da vidimo na terenu da naravno da je kod određenih kultura suša doprinijela tome da mi imamo nekvalitetan rod, ali isto ne možemo generalizovati i globalizovati. Mi u voćarskoj proizvodnji imali smo ogromne količine. Naravno, tamo gdje nisu primijenjene sve agromjere na kojima mi radimo i evo već godinama sa poljoprivrednicima ne samo što razgovaramo o tome, nego dajemo velika sredstva kako bi zaštitili svoje proizvodnje, a to je 60% za navodnjavanje u sve ostale mjere. Kao ministarstvo apsolutno ne možemo dozvoliti da mi govorimo o posljedicama nečega, nego o strategijama kako da zaštitimo naše kulture od suše, od klimatskih promjena i svega ovog što možemo da vidimo kako danas, tako i u budućnosti sigurno.
1: Počela je isplata uvećane avgustovske penzije, povećane za 3,55% na osnovu odluke vlade o vanrednom usklađivanju. Za isplatu avgustovskih penzija u budžetu Srpske obezbijeđeno je 187 miliona maraka.
0: Ovo je drugo povećanje penzija u ovoj godini jer su redovnim usklađivanjem penzije za januar povećane za 6,25%. Podsjećamo, u prošlom mjesecu penzionerima isplaćena je jednokratna pomoć od 80 do 120 maraka, zavisno od visine penzije.
1: U podnevnim novostima vijesti iz sporta.
0: Večeras počinje takmičenje u novoj sezoni fudbalske lige šampiona. Prva utakmica je na rasporedu od 18 časova i 45 minuta kada će igrati AEK iz Atine i LASK iz Linca. Od susreta koji počinju u 21 čas izdvajamo parove Real Madrid Inter i Porto Manchester City. 36 učesnika odigraće 8 kola po 4 kod kuće i na gostovanju, a najboljih 8 na tabeli plasiraće se u osminu finala, dok će timovi od 9. do 24. mjesta razigravati u 16. finala. Branilac titule je Paris Saint-Germain, a prva faza takmičenja trajaće do 27. januara sljedeće godine.
1: Na samom kraju ove informativne emisije saznaćemo i kakvo nas vrijeme očekuje do kraja dana. Dobar dan, želimo Dušku Mrkonjiću.
6: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčno i toplo, duva slab, uglavnom sjeverni smjerova vjetar, a na jugu srpski slab do umjeren južni smjerova. Temperature vazduha od 12 časova. U nastavku dana temperature vazduha u 12 časova. Foča 25, Višegrad, Rudo, Ham, Pjesa 26, Bileća, Mrkonjić, Grad, Prijedor 29, Bijeljina 30, Banja Luka i Doboj 31 i najtopliji u Trebinju sa 32,8 stepena. U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo uz prolaznu malo umjerenu oblačnost koja će se od jugozapada širiti ka sjeveru i istoku. Vjetar slab do umjeren uveče na sjeveru i pojačan istočni i sjeveroistočni u Hercegovini tokom dana, uz kretanje na jugozapadni i bit će umjereno pojačan. Danas maksimalna temperatura vazduha 31 do 36, u višim predjelima 27. U Banja Luci u nastavku dana sunčano s prolazom malo umjerene oblačnosti, vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 35.
1: Slušali ste podnevne novosti. Zahvaljujemo za pažnju uz podsjećanje na vijesti dana.
0: Dodik i jerusalimski patrijarh Teofil III razgovarali o očuvanju pravoslavlja.
1: U Drvaru zbog požara proglašeno stanje prirodne nesreće, u Poljicama vatra na 500 metara od kuće.
0: Rusija napreduje ka svojim zacrtanim linijama na ratištu, izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
1: Počinje takmičenje u novoj sezoni fudbalske lige šampiona.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste podnevne novosti, tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak, emisiju pripremila gosti Mirka Eskić, urednik Predrag Vulin. Hit dana, radija.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Tačno je 13 časova. Stanje bezbjednosti na području Republike Srpske je povoljno. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzet će sve potrebne mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi se obezbijedio povoljan bezbjedonosni ambijent za održavanje opštih izbora u Bosni i Hercegovini, konstatovano je na sastanku štaba bezbjednosne akcije MUP-a Republike Srpske izbori 2026. Vatrogasne jedinice iz Banja Luke i Laktaša odazvale su se pozivu za pomoć u gašenju požara u opštini Drvar koji je uputila načelnik ove lokalne zajednice Dušica Runić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da posjeta predsjednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva predstavlja potvrdu iskrenog partnerstva i uzajamnog poštovanja dvije zemlje i srpskog i uzbekistanskog naroda, ali i zajedničke želje da dodatno osnaže politički dijalog i svestranu saradnju. Rusija je upozoravala Ukrajinu da će neizbježno uslijediti odgovor na terorističke napade na civilne ciljeve i da će imati teške posljedice, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov za online projekat Sama Menšenjova. Maksimalna dnevna temperatura danas u Laktašima do 32 stepena, a u ovom trenutku trenutna temperatura je 30.

0: Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da je patrijarh jerusalimski Teofil III. Tokom njihovog sastanka u Jerusalimu blagoslovio srpski narod da ostane ujedinjen u vjeri. On je prenio da je patrijarh zahvalio Republici Srpskoj za podršku i pomoć nakon što su iranski dronovi oštetili kupolu crkve Svetog groba. Dodik je nakon što je posjetio crkvu Svetog groba naveo da je zapalio svijeće za srpski narod, za države Republiku Srpsku i Srbiju sa željom da mir i stabilnost budu sačuvani. Tradicionalni marš stadama Egzodusa, kojim se čuva sjećanje na septembar 1995. godine i progon srpskog naroda iz Vozuće i doline Krivaje, bit će održan u četvrtak 10. septembra. Kao uvod u obilježavanje ove godišnjice, u Dobu je održana komemorativna akademija na kojoj su se borci i članovi porodica poginulih boraca još jednom podsjetili na razmjere jednog od najsvirepijih zločina nad Srbima tokom odbrambeno-otadžbinskog rata. Akademiji je prisustvovao i predsjednik vlade Savo Minić, koji je istakao da sjećanje nije mržnja, već opomena da se stradanja ne ponove. Uprava za indirektno oporezivanje BiH nije u prilici da donese nijedno rješenje o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine, jer pojedine institucije nemaju tehničke mogućnosti za uspostavljanje saradnje, izjavio je direktor uprave Zoran Tegeltija. On kaže da su to Poreska uprava Federacije, Federalno ministarstvo pravde i vlada Brčko distrikta i da su dobili obećanje da će do 14. septembra ove tri institucije riješiti te probleme. Tegeltija je rekao da su do sada stigla 1234 zahtjeva za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Policijski službenici uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Srpske i policijskih uprava Istočno Sarajevo i Trebinje lišili su danas slobode 4 lica zbog sumnje da su kao članovi organizovane kriminalne grupe izvršili krivična djela iz oblasti ilegalne trgovine narkoticima i oružjem, potvrđeno je za RTRS iz MUP-a Srpske. ATV prenosi da su među uhapšenim Milutin Mića Danilović i Nebojša Mitrović iz Pala, kao i Aleksandar Nikolić, kome je nedavno određen kućni pritvor zbog sumnje da je pomogao u pokušaju ubistva Davora Dabića u Istočnom Novom Sarajevu. Američki specijalni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner predstavili su pristojne ideje za mirovne pregovore tokom posjete Kijevu, izjavio je danas ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, ali nije iznio više detalja. On je najavio da će ukrajinski, američki i europski predstavnici da se sastanu u bliskoj budućnosti kako bi se pripremili za trilateralni sastanak, dodajući da bi taj sastanak mogle da organizuju zemlje poput Turske, Ujedinjenih Arapskih Emirata ili Švajcarske. Prognoza vremena: u nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo uz prolazno malu do umjerenu oblačnost koja će se od jugozapada širiti ka sjeveru i istoku. Maksimalna temperatura vazduha od 31 do 36, u višim predjelima od 27. I u Banja Luci danas sunčano uz prolaznu malu do umjerenu oblačnost i vrlo toplo sa maksimalnom temperaturom vazduha oko 35 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana, radija.

Hit dana Radija Laktaši. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti. Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Nakon sahrane Ratka Mladića brojne prijetnje iz političkog Sarajeva, Konaković protjerao dvojicu službenika ambasade Srbije.
1: U političkom Sarajevu na sceni organizovana hajka usmjerena protiv cjelokupnog srpskog naroda ocjenjuju zvaničnici Republike Srpske.
0: Dodik u Izraelu razgovarao s predsjednikom Isakom Hercogom i Jerusalimskim patrijarhom.
1: Uprava za indirektno oporezivanje još nije u mogućnosti da donese ni jedno rješenje o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
0: Nakon rekordnih temperatura i dugotrajne suše, poljoprivrednici očekuju velike gubitke.
1: Sunčano i vruće, sutra poslije podne promjena vremena. Sklonite potpis sa stvaranja Republike Srpske, a mi znamo šta ćemo dalje. Samo je jedna u nizu prijetećih izjava bošnjačkih političara u kojima se otvoreno poziva na sukobe u BiH i napade na Srbe i Republiku Srpsku. Ovim riječima se ministar odbrane BiH Zukan Helez obraća evropskim zvaničnicima, vidno frustriran činjenicom da je više od 150.000 Srba prisustvovalo sahrani generala Mladića. Da je na pomolu radikalizacija političkih prilika u BiH, govori i zahtjev ministra inostranih poslova Elmedina Konakovića, koji je zatražio da dvojica službenika ambasade Srbije u Sarajevu napuste Bosnu i Hercegovinu u roku od 48 časova. Opširnije Darko Đurić.
2: Jučerašnja sahrana generala Ratka Mladića bila je povod za mnogobrojne pogrdne izjave bošnjačkih političara u kojima omalovažavaju ne samo generala Ratka Mladića, već i cijeli srpski narod i Republiku Srpsku. Ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković najavio povlačenje dijela osoblja ambasade BiH u Beogradu i svođenja odnosa sa Srbijom na minimum. Zatražio je intervenciju Evropske unije, ali i protjerao dvojicu službenika ambasade Srbije iz Bosne i Hercegovine.
3: Milan Dulanović, vojni ataše Srbije u ambasadi Srbije, i Darko Maksimović, savjetnik predstavnik BiH, imaju 48 sati od 14 časova da napuste Bosnu i Hercegovinu. Poništit ćemo naravno sve ove diplomatske kartice. To više nije diplomatsko osoblje u Bosni i Hercegovini.
2: Konaković može prekinuti jedino odnose federacije sa Srbijom dok odnosi Srpske i Srbije ostaju na najvišem nivou, odgovorio mu je delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević, kao i šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Srđan Mazalica.
4: Konakovića koji u nedostatku svog nekog realnog utjecaja pribjegava ovim očajničkim potezima da da sebi na bitnost prije svega u predizbornoj kampanji, budući da on ima vrlo malu podršku u bošnjačkom narodu.
2: Stručnjak za bezbednost Dževad Galijašević ocijenio je da nema kraja mržnji iz federacije prema Srbima i u Banja Luci i u Beogradu.
5: Elmedin Konaković je ogledalo jedne histerične patološke mržnje koja dolazi iz Sarajeva. Ta priča o tome kako će on neke diplomate u ambasadi u Beogradu otpustiti. Političko Sarajevo ne sarađuje niski. Nema partnera za razgovor ni u Zagrebu, ni u Beogradu, ni u Briselu. Njima smetaju grbovi, amblemi, zastave srpske, njima smetaju Nemanjići, oni napadaju i pljuju po Svetom Savi. Njima sve praktično smeta. Konakovićeve prijetnje su prijetnje jednog neobrazovanog čovjeka sa lažnom biografijom koji sarađuje sa narkokartelima.
2: Ministar odbrane BiH Zukan Helez bio je možda i ekstremniji u toj mržnji, otvoreno napadajući Republiku Srpsku i insistirajući na njenom ukidanju. Profesor geopolitike Srđan Perišić u izjavi za Naš radio objasnio je da takve izjave, što je najgore, nisu od juče, istakao šta to najviše smeta Helezu i bošnjačkim političarima.
6: Nijedan od bošnjačkih političara ne bi govorio o Mladiću da nije cilj Republika Srpska. Mladiću ne bi ni sudili u Hagu, pa i svim ostalim Srbima koji su tamo sudili, rukovodstvu Srba, Karadžić i ostalim generalima, da nije krajnji cilj ukidanje Republike Srpske, odnosno rušenje Republike Srpske. Recimo da Republika Srpska 96. ili 7. posle rata da je nestala na neki način. Da li bilo posle hapšenja generala Ratka Mladića i njemu suđenja? Pa ne bi bilo. Njih ne interesuje to. Njih interesuje Republika Srpska.
2: Inače poznat po svojim duboko intelektualnim izjavama, ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak pozvao je takozvano Kosovo, Crnu Goru i Hrvatsku na stvaranje zajedničkog fronta protiv Srbije. Predsjednik organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin izjavio je da ovakve izjave ne doprinose stabilnosti, ali da je general Ratko Mladić srpskom narodu donio slobodu i odbranio Republiku Srpsku.
7: Stavio se na čelo srpske vojske, zajedno sa, objedinio i okupio srpski narod i zajedno sa srpskim narodom sačuvao Republiku Srpsku koja je stvorena u miru, dakle, i donio slobodu srpskom narodu koja je bila tako potrebna. On je bio jedan među onima koji su shvatili, dakle, na vrijeme 90. godina šta se sprema srpskom narodu, a svima je to jasno. I nama u Bosni i Hercegovini, i u Republici Srpskoj, ali i svima u svijetu je jasno da se spremao veliki pogrom za srpski narod.
2: U međuvremenu oglasila se i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
8: Fotografije sa jučerašnje sahrane Ratka Mladića u Beogradu bile su šokantne. Ratko Mladić bio je osuđeni ratni zločinac. Bio je odgovoran za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Umro je služeći doživotnu kaznu zatvora zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina.
2: Analitičari, ali i zvaničnici iz Srbije, ne samo iz Srpske, smatraju da je u političkom Sarajevu na sceni organizovana sajber operacija usmjerena protiv prevashodno Republike Srpske, Srbije i celokupnog srpskog naroda, neosnovano potpomognuta međunarodnom zajednicom.
1: Ministar inostranih poslova Elmedin Konaković ne može određivati ni kakva je BiH, kamoli da nešto diktira Srbiji, istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
9: Ona je najavila da će zatražiti od nadležnih institucija informaciju da li postoje razlozi za protjerivanje dvojice službenika ambasade Srbije u BiH. Cvijanovićeva napominje da ministar ne može razrješavati ambasadore Bosne i Hercegovine u drugim zemljama, već samo predsjedništvo BiH. Uz to, Konakovićevi nalozi za bilo šta ne odražavaju stavove Bosne i Hercegovine, jer Republika Srpska sa svojih 49% teritorije u tome ne učestvuje, istakla je Cvijanovićeva.
1: Portal Radio Televizije Republike Srpske juče i danas bio je meta DOS napada zbog prenosa sahrane generala Ratka Mladića, nakon što je BH Telekom na svojoj kablovskoj platformi ukinuo signal javnog servisa RTRS-a, a razlog za ovakvu sramnu odluku je, kako se navodi, emitovanje specijalnog programa povodom sahrane generala Mladića, na meti se našao i portal naše medijske kuće.
9: Nakon toga uslijedile su krivične prijave tužilaštvu BiH i prijava RAK-u zbog prenosa sahrane generala. Podsjećamo da je javni servis radio u skladu sa zahtjevima svojih gledalaca i da ni profesionalno ni moralno nismo mogli da zanemarimo činjenicu da se u Beogradu okupio ogroman broj ljudi. U našem programu nije bilo vrijeđanja, pozivanja na mržnju, a događaj je protekao bez i jednog incidenta.
1: Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija zbog, kako je navedeno, veličanja generala Ratka Mladića.
9: Iz tužilaštva je rečeno da je protiv mitropolita formiran predmet zbog krivičnog djela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje. Vladika Metodije je 28. avgusta u Pivskom manastiru rekao da je narod u generalu Mladiću prepoznao sve one divne i svete odlike srpskih ratnika i vitezova.
1: Predsjednik Milorad Dodik prisustvuje u Jerusalimu obilježavanju 10 godina od smrti bivšeg predsjednika i premijera Izraela Šimona Pereza. Dodik se danas sastao i sa jerusalimskim patrijarhom Teofilom III. I posjetio crkvu Svetog groba. U delegaciji Srpske koju predvodi Dodik nalazi se i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić-Babić. Opširnije Gordana Stanić.
10: Osnovna poruka patrijarha Jerusalimskog Teofila III. Je da srpski narod ostane ujedinjen u vjeri, rekao je predsjednik Milorad Dodik. On je zahvalio patrijarhu na očuvanju pravoslavlja u svetoj zemlji i istakao da je patrijarh izrazio želju da dođe u Banja Luku.
11: On razumije šta je Republika Srpska, gdje se nalazi, izrazio želju da dođe u Banja Luku, vjerujem da ćemo biti prilici da to organizujemo, a jednako tako uputio velike pozdrave visokopreosveštenom mitropolitu Jefremu i da mu prenesemo želju da i on dođe ovdje Jerusalim i da posjeti njegovu svetost. Dakle, suština je toga da nas povezuje vjera hrišćansko-pravoslavna. Biti ovdje je naravno potrebno zato što Jerusalimska patrijaršija simbolizuje čitav hrišćansko-pravoslavni svijet u jedinstvu.
10: Nakon sastanka sa jerusalimskim patrijarhom Teofilom III. Dodik je posjetio i crkvu Svetog groba.
11: gdje sam zapalio svijeće za srpski narod, za naše države, Republiku Srpsku i Srbiju, u želji da zaista se očuva mir i stabilnost. Vidite, ovdje danas malo je hodočasnika, kako smo naučili da gledamo, zato što ovdje situacija tako kakva je, stanje ni rata ni mira, ali u svakom slučaju ovdje je prilikom dejstva iranskih dronova oštećena kupola i mi smo iz Republike Srpske pružili podršku i pomoć da se ona obnovi. Patrijarh je na tome zahvalio.
10: Predsjednik Milorad Dodik sastao se danas u Jerusalimu i sa predsjednikom Izraela Isakom Herzogom tokom nacionalne memorijalne službe u čast bivšeg izraelskog predsjednika i premijera Šimona Peresa, kojoj prisustvuje kao počasni gost. Memorijalna služba održana je na groblju velikana nacije, gdje je sahranjen jedan od najznačajnijih izraelskih državnika.
1: Ove godine navršava se 31 godina od egzodusa Srba iz Vozuće, jednog od najsvirepijih zločina nad Srbima tokom odbrambeno-otadžbinskog rata. Za ove zločine pred sudovima su simbolično osuđeni Rasim Delić i Sakib Mahmuljin, kome je presuda omogućila bjegstvo od pravde. Tradicionalni marš stazama egzodusa, kojim se čuva sjećanje na septembar 1995. godine i progon srpskog naroda iz Vozuće i doline Krivaje, bit će održan u četvrtak 10. septembra. Kao uvod u obilježavanje ove godišnjice u Doboju je održana komemorativna akademija kojoj je prisustvovao i predsjednik vlade Savo Minić. Opširnije Bojana Blagojević.
12: Duško Gligorić rame uz rame sa saborcima i komšijama stao je u odbranu Vozuću, koji je rastao i živio. U toj borbi bio je ranjen, a potom i zarobljen. Pripadnici takozvane armije BiH odveli su ga u tuzlanski logor, iz kojeg je razmijenjen 1996. godine.
13: Bio sam kad su momci zarobljeni živi, nikad niko od nja nije izašao. Od 54 momka nas je 4 izašlo, 50 je poubijan. Imao sam tu sreću nekako da izađem, a sve ostalo je.
12: Smiljka Savić izgubila je supruga. Tijelo su pronašli 9 godina kasnije na lokaciji Smrekovača.
14: 95. kad je egzodus bio, kad se izlazilo, tad je ostao i 9 godina ga nismo pronašli. 9. godinu smo ga tek pronašli i sahranili.
12: Masovno stradanje Vozućana dogodilo se od 10. do 24. septembra 1995. godine u ofanzivi 23.000 muslimanskih vojnika 2. i 3. korpusa takozvane armije BiH pod pomognutim jedinicama NATO-a za brza dejstva. Spaljeno je više od 30 sela i protjerano 1920 srpskih porodica. Poginulo je 459 srpskih boraca i civila. 129 se još uvijek vode kao nestali. Iz Zavičajnog udruženja Zavidovićan i Doboj, Zoran Blagojević.
15: Ovom priliku mi želimo da se izvinimo svim poginulim našim i nestalim saborcima, koji još uvijek nismo pronašli i nismo razmijenili, kako bi njihova tijela našla smiraj duše.
12: Srpski vojnici i civili koje su tokom napada na Vozuću zarobili muđahedini zvjerski su pobijeni. Za ove zločine pred Haškim i sudom BiH osuđeni su bošnjački generali Rasim Delić i Sakib Mahmuljin, koji je nakon izricanja presude pobjegao u Tursku. Na zločine muđahedina podsjetio i premijer Savo Minić, koji je u Doboju prisustvovao akademiji povodom 31. godine egzodusa Srba iz Vozuće.
16: Pogledajte kakvi su odredi el muđahedin sve ovo radili u naših 30 sela u dolini Krivaje. Sjećate se fotografija, sjećate se svega ostalog što je ispratilo srpski narod iz doline Krivaje.
12: Zamjenik gradonačelnika Doboja Dijana Kalenić.
17: Ova akademija ima poseban značaj za našu lokalnu zajednicu i ona je negdje naše zajedničko okupljanje i naše zajedničko obećanje da nikada nećemo zaboraviti šta se desilo u istoriji.
12: U četvrtak 10. septembra biće održan tradicionalni pohod stazama egzodusa.
1: Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Uprava za indirektno oporezivanje BiH primila je 1234 zahtjeva za povrat PDV-a po osnovu prve kupljene nekretnine. Uprava nije u prilici da donese ni jedno rješenje, jer pojedine institucije nemaju tehničke mogućnosti za uspostavljanje saradnje, izjavio je direktor ove uprave Zoran Tegeltija. Informiše Aleksandar Javorac.
18: Prošlo je 60 dana od stupanja na snagu pravilnika kojim je omogućeno vraćanje PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Od 8. jula podnesena su 1234 zahtjeva, ali nije izdato još ni jedno rješenje o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine, iako se očekivalo da će Uprava za indirektno oporezivanje BiH do 1. septembra početi povrat novca. Direktor ove uprave Zoran Tegeltija rekao je da od 8 institucija u 3 nemaju tehničke mogućnosti.
19: U Federaciji Bosne i Hercegovine imali smo obavezu da potpišemo sporazum sa Poreskom upravom Federacije Bosne i Hercegovine, sa Federalnom upravom za geodetsko imovinske pravne poslove i Federalnim ministarstvom pravde. Od ove 3 institucije mi danas nemamo tehničku podršku od Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine i nemamo tehničku podršku Federalnog ministarstva pravde.
18: Postoje obećanja da će do ponedeljka 14. septembra biti otklonjeni tehnički problemi. U tom slučaju izdavanje rješenja o povratu PDV-a moglo bi početi od srijede. Direktor uprave Zoran Tegeltija i šef odseka za povrat PDV-a, knjigovodstveno praćenje i analizu Milica Vidović.
19: 2 mjeseca od kad su počele dolaziti prve prijave, naši inspektori pregledaju sve zahtjeve koje su došli, tvrđuju one koji ispunjavaju i koji ne ispunjavaju uslove, komuniciraju sa građanima, dostavljaju im podneske šta trebaju da isprave.
20: Uprava za indirektno oporezivanje u tom periodu odmah nakon usvajanja zakona radila je na izradi pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost i već tada, znači u prvoj polovini prošle godine, znalo se koje institucije će biti u ovom procesu zajedno sa Upravom za indirektno oporezivanje.
18: Tegeltija očekuje da će uskoro biti po 2 granična prelaza u Gradišci i na Rači. Ukazao je da to pitanje blokira član upravnog odbora Zijad Krinjić koji ne želi da glasa za sistematizaciju i blokira međudržavne sporazume.
1: 4 lica uhapšena u akciji Amadeus sumnjiče se da su kao dio međunarodnog lanca vršila nabavku i transport droge sa područja Crne Gore i Albanije, te dalji transport i preprodaju na području BiH i zemalja Europske unije, saopšteno iz MUP-a Republike Srpske.
9: Srni je ranije potvrđeno da su uhapšeni Aleksandar Nikolić, Milutin Danilović, Nebojša Mitrović i Vladimir Grubačić. Iz MUP-a navode da se vrše pretresi na širem području Pala, Sokoca, Lukavice i Bileće.
1: Amerikanci u svim kontaktima sa Rusijom u vezi sa Ukrajinom polaze od realnosti na terenu, što nailazi na pozitivno reagovanje u Moskvi i dovodi do spremnosti za nastavak dijaloga, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. A došlo je do antiruskog zaokreta Budimpešte. Mađarska protjeruje 10 ruskih diplomata, a Moskva je najavila odgovor. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će cijene nafte naglo pasti kada Sjedinjene Države pobjede u ratu protiv Irana, što će se, kako kaže, brzo dogoditi. Blok vijesti iz svijeta pripremila Bojana Mandić.
21: Rusija je spremna da nastavi razgovore sa Sjedinjenim Državama o Ukrajini, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Naveo je i da Rusija napreduje ka svojim zacrtanim linijama na ratištu, a ne na diplomatskom frontu. Lavrov je podsjetio da Kijev i zapadne prestolnice razgovaraju o miru sa jedinim ciljem, da naprave pauzu kako bi se kijevski režim, koji se urušava, nekako ponovo ojačao na neko vrijeme. Nastavljena je razmjena udara između Rusije i Ukrajine. Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško ocijenio je da su nedavne vježbe NATO-a na Arktiku suštinski priprema za vojni sukob sa Ruskom federacijom. Gruško je napomenuo da ove vježbe šalju signal i predstavljaju demonstraciju vojnih sposobnosti. Prema riječima ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, takva aktivnost predstavlja direktnu prijetnju Rusiji i povećava rizik od oružanog sukoba. Moskva sa svoje strane teži da održi zonu mira u regionu. Mađarska vlada protjerala je 10 ruskih diplomata, izjavila je ministar inostranih poslova Anita Orban. Ona je rekla da su se diplomate navodno bavile aktivnostima u Mađarskoj koje nisu prihvatljive za diplomate prema Bečkoj konvenciji. Rusija će odgovoriti na protjerivanje 10 diplomata iz Mađarske, saopšteno je iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Ruska strana će dati odgovarajući odgovor, navodi se u saopštenju. Izraelski predsjednik Isaac Herzog kritikovao je najavljenu britansku zabranu trgovine sa izraelskim kolonističkim naseljima na okupiranoj zapadnoj obali, tvrdeći da bi ta mjera ometala predstojeće izraelske izbore, naštetila palestinskim radnicima i potkopala bezbjednosne interese zapadnih zemalja, javlja Times of Israel.
1: Na području mjesne zajednice Prekaja u opštini Drvar proglašeno je stanje prirodne nesreće zbog naglog širenja požara. U selu Poljice vatra je trenutno udaljena oko 500 metara od kuća. Na području Hercegovine situacija na požarištima danas je stabilnija. Opširnije Mirjana Grabeš.
0: Ugašenje požara na području mjesne zajednice Prekaja u opštini Drvar učestvuju helikopteri oružanih snaga, vatrogasne jedinice iz Banja Luke i Laktaša i veliki broj mještana. Gori najmanje 200 hektara visoke šume između Drvara i Glamoča i više kilometara kvadratnih je zahvaćeno požarom u blizini kuća gdje živi stanovništvo koje ima stoku, rekla je načelnica opštine Drvar Dušica Runić. Naglasila je da dodatni problem predstavlja nedostatak vode.
3: Prije pola sata sam dobila informaciju da je i u naselju Boboljusci koje pripada gradu Bihaću su ugrožene kuće Zorića, kuće u Boboljuscima, tu je nekih 5-6 kuća, a ovamo gore u Poljicu juče je bilo ugroženo 10 kuća u Donjim Kajtezima, danas gore dežuraju, također su ugrožene kuće u Savićima i u Gornjim Kajtezima, znači to su sve granična sela između Drvara i Glamoča.
0: Situacija na svim požarištima na području Trebinja danas je stabilnija, ali su ekipe i dalje na terenu i prate stanje kako bi mogle da reaguju ukoliko dođe do ponovnog širenja vatre. U opštini Bilića ugašen je požar na području sela Korita. Bilićki vatrogasci ostaju na terenu i nastavljaju da kontrolišu požarište, jer su zbog visokih temperatura i suvog rastinja i dalje moguća nova žarišta.
1: Nakon rekordnih temperatura i dugotrajne suše, poljoprivrednici sabiraju štetu. Procjene pokazuju da će rod pojedinih kultura biti višestruko manji, a najviše su stradale povrtarske i voćarske kulture. Veliki gubici očekuju se i u proizvodnji kukuruza, što dodatno otežava obezbjeđivanje hrane za stoku. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
22: Agronom iz Kozarske Dubice Milan Delić bavi se ratarskom i stočarskom proizvodnjom. Visoke temperature prouzrokovale su štetu na oko 40% proizvodnje.
23: Kukuruz se ove godine oprašio ekstra dobro, uslovi oprašivanja su bili idealni, međutim, kad je trebalo da se nalije zrno, tad smo došli do situacije da nije bilo padavina. Padavine su bile lokalnog intenziteta ovdje na području Kozarske Dubice, znači to je bilo sporadično.
22: Savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na raspolaganju su proizvođačima, a svakodnevno i na terenu utvrđuju štete prouzrokovane sušom. Resorni ministar Anđelka Kuzmić upozorava da će bez sistema za navodnjavanje i osiguravanje usjeva poljoprivredna proizvodnja biti sve neizvjesnija.
24: Tamo gdje nisu primijenjene sve agromjere na kojima mi radimo i evo već godinama sa poljoprivrednicima, ne samo što razgovaramo o tome, nego dajemo velika sredstva kako bi zaštitili svoju proizvodnju, a to je 60% za navodnjavanje uz sve ostale mjere. Mi kao ministarstvo apsolutno ne možemo dozvoliti da mi govorimo o posljedicama nečega, nego o strategijama kako da zaštitimo naše kulture.
22: Izuzetno visoke temperature ovog ljeta praćene nedostatkom padavina u poljoprivredi su dovele do redukcije prinosa i smanjene kvalitete roda. Profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci Daniela Kondić kaže da su sušni periodi sve duži, zbog čega je neophodno sistemski riješiti problem navodnjavanja.
25: Da zajedno radimo i djelujemo, pri tome mislim i na agronome i na hidrologe i na meteorologe. U smislu čuvanja vode to su akumulacije kišnica, znači da se malo počnemo baviti i tim i tom tematikom. Pitanja izgradnje sistema za navodnjavanje su infrastrukturni projekti od vitalne važnosti.
22: Kondić naglašava i da je neophodno sačuvati poljoprivredu kao stratešku granu i izborom sorti otpornijih na nedostatak vode.
1: Vještačka inteligencija donosi brojne mogućnosti, ali i nove prijetnje u cyber prostoru. Kako zaštititi građane, institucije i kritičnu infrastrukturu od zloupotreba novih tehnologija, tema je drugog međunarodnog simpozijuma AI izazovi i prijetnje u cyber zaštiti, koji je danas održan u Banja Luci. Skup je okupio stručnjake iz Republike Srpske, regiona i svijeta. Prilog Tatjane Mizrak.
2: Vještačka inteligencija i sajber bezbjednost sve su više povezane oblasti jer se napadi iz digitalnog prostora mogu direktno odraziti na stvarni život. Upravo zato, navodi profesor Dragan Korać sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjoj Luci, zaštita ne može biti samo tehničko pitanje. Potrebna je edukacija i svijest samih korisnika.
4: Jer postoji različite mogućnosti kako napadač može da iskoristi vašu, da kažem, nepromišljenost, vaše ostavljanje podataka na internet, sve ostalo.
2: Jedan od vodećih stručnjaka za sajber bezbjednost, profesor Raymond Chu sa Univerziteta Teksas u San Antonio, upozorava koliku štetu mogu da učine podaci prikupljeni putem pametnih telefona, kamera i drugih uređaja.
5: Mi smo ni svjesni koliko podataka o nama i o našim navikama se sakuplja i šta se onda sa tim podacima radi. Zato je vrlo bitno da postoji određena regulativa, zakoni, propisi kojima se na neki način štite ti podaci.
2: Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Dragan Mastilović smatra da naša naučna zajednica mora da prati razvoj vještačke inteligencije, dok ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir upozorava na rizike koje ona donosi.
6: Ja spadam u ljude koje vještačka inteligencija duboko plaši, jer znam da su to dva paralelna procesa, jedan visokotehnološkog razvoja, a drugi koji neminovno vodi u dehumanizaciju.
7: Isto tako, koliko je bitno pratiti tokove razvoja vještačke inteligencije, toliko je značajno i razgovarati gdje su granice.
2: Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci Ranko Škrbić poručio je da ovakvi skupovi imaju značaj za međunarodno pozicioniranje univerziteta i naučne zajednice Republike Srpske.
8: Ovi kontakti, ove veze koje stvarujemo su upravo način na koji mi bolje pokušavamo da promovišemo svoj rad i na koji pokušavamo da pozicioniramo Univerzitet u Banja Luci na ljestvici univerziteta u regionu i šire.
2: Današnja konferencija organizovana je povodom obilježavanja 50 godina Univerziteta u Banjoj Luci i 30 godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci. Profesoru Raymondu Chu uručena je titula gostujućeg profesora ove visokoškolske institucije.
1: Danas se obilježava Međunarodni dan pismenosti. Tim povodom u porti hrama Svetog velikomučenika u Novom Goraždu otvorena je izložba kaligrafskih radova. Na Kozari svoje radove predstavit će zavičajni pjesnici. Opširnije Gordana Prtina.
26: Koliko smo pismeni i šta pismenost podrazumijeva, koji problemi se javljaju u ovoj digitalnoj eri, pitali smo profesorku srpskog jezika u Banjalučkoj gimnaziji Branku Ljubojević.
27: Postoje problem upotrebom ijekavice, zbog izloženosti različitim medijima i nekako čini mi se da je veći problem od te suštinske nepismenosti koju smo čini mi se prevazišli barem kad je u pitanju srednja škola, problem taj nebrige za jezik, taj nedostatak pažnje i nevrednova pismenosti, ispravnosti upotrebe jezika i u govornom i u pisanom obliku.
26: Povodom Međunarodnog dana pismenosti u porti hrama Svetog Georgija Velikomučenika u Novom Goraždu, gdje je u srednjem vijeku radila čuvena goraždanska štamparija, otvorena je izložba radova rukopisne kaligrafske umjetnosti. Luka Lučić, profesor ruskog i srpskog jezika Novog Goražde i Nela Čarapić, predsjednica Udruženja žena Jefimija Novog Goražde.
28: Mi smo se ovdje bavili, znači, srpskim ćiriličnim srednjovjekovnim poluustavom, odlikama samih slova, veličinom, razmakom.
29: Neki 64, možda čak i 65 sati intenzivnog rada. 8 do 10 sati smo ostajali. Edukatorka Biljana Sarić je tako nesebično prenijela svoje znanje od same pripreme papira, formiranja pera, projekcije. Znači, mi smo po 2 bunta milimetarskog papira iskoristile i onda smo odabrale motive koje ćemo pisati.
26: Rukopisi su nastali u osmodnevnoj školi kaligrafije koje je sa međunarodnim partnerima pokrenulo Udruženje žena Jefimija. U okviru književnih susreta na Kozari bit će održan zavičajni krug pjesnika, a za sutra je predviđena promocija knjige o književniku Mladenu Oljači.
1: Banja Luka će od četvrtka do nedjelje biti domaćin otvorenog balkanskog šampionata u borilačkoj vještini Jiu-Jitsu. O tome i fudbalskoj ligi šampiona Dalibor Dafinčev.
30: Banja Luka će od četvrtka do nedjelje biti u centru pažnje zbog borilačkih sportova. U dvorani Borik bit će održano otvoreno prvenstvo Balkana u Jiu-Jitsu i svjetski kup u duo sistemu i nevazi. Osim toga bit će održani stručni seminari uz prisustvo čelnih ljudi Evropske i svjetske Jiu-Jitsu federacije. Generalni sekretar Jiu-Jitsu Saveza Republike Srpske Daniel Blažić.
31: Na samom balkanskom otvorenom prvenstvu Balkana učestvuje 982 prijavljena takmičara, dok na svjetskom kupu u duo sistemu imamo 111 registrovanih duo parova, što ukupno prelazi brojku od 1200 takmičara koji će posjetiti Banja Luku. Kor naše reprezentacije, a tim koji postiže evropske svjetske medalje, ali isto tako imamo jako puno potencijalnih osvajača medalja i očekujem na ovom prvenstvu da naša reprezentacija bude u top 3 reprezentacije.
30: Domaćin šampionata Republika Srpska učestvovaće sa 282 takmičara u svim uzrasnim kategorijama. Prvi takmičarski dan biće u četvrtak, a otvaranje Balkanijade zakazano je za petak u 13 časova. Večeras počinje takmičenje u novoj sezoni fudbalske lige šampiona. Prva utakmica je na rasporedu od 18:45 kada će igrati AEK iz Atine i LASK iz Linca. Od suseta koji počinje u 21:00 izdvajamo parove Real Madrid-Inter i Porto Manchester City. 36 učesnika odigraće 8 kola po 4 kod kuće na gostovanju, a najboljih 8 na tabeli plasiraće se u osminu finala, dok će timovi od 9. do 24. mjesta razigravati u 16. finala. Branilac titule je Paris Saint-Germain, a prva faza takmičenja trajaće do 27. januara sljedeće godine.
1: Sunčano i toplo, sutra poslije podne promjena vremena uz kišu, pljuskove i grad. Meteorolog Duško Mrkonjić.
9: Temperature vazduha u 14 časova, HPS-a Čemerno 27, Kalanovik, Sokolac 28, Knežo Mrakovica 29, Gacko i Srebrenica 30, Bijeljina, Višegrad, Drin, Zvornik, Rudo, Srbac, Foča 32, Bileća, Mrkonjićgrad, Novi Grad, Trebinje, Šipovo 33 i u Doboju, Prijedoru, Grivniku je 34, najtoplije u Banja Lucica 35,8 stepeni. U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo uz prolaznu malo odumjerenu oblačnost koja će se od jugozapada širiti ka sjeveru i istoku. Maksimalna temperatura vazduha danas od 31 do 37, u višim predjelima od 29. Sutra ujutru pretežno vedro na jugu uz prolaznu umjerenu oblačnost. U nastavku dana prevladavat će sunčano i vrlo toplo. Poslije podne i uveče na oblačenju od zapada koje se širiti dalje ka istoku i lokalno sloviti kratkotrajnu kišu i prolazne pljuskove s grmljavinom. Pri jačim pljuskovima bit će jakih udara vjetra i pojave grada. Vjetar slab do umjeren pri pljuskovima i uveče na sjeveru i jak zapadni do jugozapadni. Maksimalna temperatura vazduha 31 do 36, u višim predjelima od 27.
1: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.

sì, chia sì, chia li sì, oh, basta sì.

Slušamo se i online. Radiolaktaši.com.